Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Now, nothing but the

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB սմարտֆոնը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB սմարտֆոնը 336,900 դրամով. Մոբայլ Սենթեր, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: I'm Billie Eilish.
3: Hits music.
4: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ 3w.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up? It's Mike.

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Գովաստ. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Маршал FM. Եղջուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Գովաստ. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Quando ela treme terremoto, terremoto, bolo, loi, goma, moto, todo mundo.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, ջայն հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am.
1: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերաբրանկներից։ Wildberries-ը համախմբում է
3: հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Արտասիոն Մարշալ Երթուղին հոփոխվեց Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone Lady Zone Դարձիր քո լավագույն տարբերակը

0: Gowast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Cosmos City Shop Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Surte, Tohder Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
7: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
8: ամենազվարճալի,
7: չլսված ու չտեսնված
8: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
7: Ասում է նորությունները շաբաթվա կամ փոփեն Սիփան Քարամյան ու Ստելա Բաբայանը։ Բերանով է ասում ռադիո մարշալ։ Հելի մետ ասա ռադիո մարշալ։
9: Ռադիո մարշալ։
7: Հելի մետ ասա 103 եւ 5 հաճախակ։
9: 103 եւ 5 հաճախակ։
7: Հիմա բացատրիր աշխարհին, թե ինչի համար է այս հաղորդումը։ Ինչ են մեզ եթեր հերաշակում։
9: Որովհետեւ մենք, ես եւ Սիփանը,
7: այո,
9: այստեղից ձեզ ենք այսպես
7: իմ։ Կարո՞ղ ես բարձր խոսել արդեն, շատ ծեր խոսում։
9: Ողջույն, այո, Սիփանը եւ Ստելան ամեն շաբաթ ձեզ հավես նորություններ են ասում, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձրանա, որպեսզի մի փոքր
7: Ո՞վ ամեն 22 վարկյանը ծնվում է մի հարկու եւ բոբո նորություն։
9: Բայց մենք այդ մասին չենք, մենք բոբո նորությունները
7: շրջանցում ենք, իշխանությունները։
9: Գիտես, որ ես լավ վարորդ եմ, ես ինչպես էսպես վարվածային շրջանցում եմ, այնպես էլ վատ նորություններ եմ շրջանցում։ Ինչպես
7: տաքսու այն ջղային վարորդներին, ովքեր հենց հիմա անցել են ռադիո մարշալի վրա եւ լսում են մի պոզիտիվ հաղորդում Սիփան Ստելա, որտեղ էլ աղաղակում ենք նորություններ։ Առաջին նորությունը դա այն է, որ ես մի փոքր այսօր հարբու խոտ եմ եկել։ Երկրորդ նորությունը այն է, որ Ստելան,
9: ինչպես եկել աշխատանքի զարմանալու։
7: Այո, Ստելան նախորդ 30 րոպեն միջև եթերը 500 մետր շարավիղով իզնացարու էր, ասում էր իր հանկարծ չվարակես, բայց
9: այո, սիրելի ռադիո լսողներ, նույնն էլ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, սիրելի տաքսու վարորդներ, եթե տեսնում եք հաճախորդը մի փոքր էսպես ինչ որ լավ ինքնասկացողություն չի խնդրում, միանգամից ասենք դուրս։
7: Մենք քաշեկաճ կանգնենք, թող իջնի այդ մարդը ավելի մրսի։ Այո, գիշերվա 3-ին քաշեկաճ, թող իջնի բագրևանդում եւ ավելի մրսի։
9: Լավ, վիրավորվել է Սիփանը, ինչև է շունչ քաշել։
7: Այո, խոցվել եմ։
9: Շարունակ։
7: Եթերում Սիփան Ստելան, մի հատ թող աղաղակի այդ ձայնը եւ սկսենք։
0: Սիփան Ստելա։
7: Առաջնորդությունը կկարդաս դու,
9: Ստել։ Իհարկե։ Դդդդամ գնացինք ռեստորանում, ապսեի վրա տղամարդը ճանճ է նկատել։ Անշուշտ նման գտածոն սննդի մեջ լավ չէ, բայց մեր հերոսը անտեղի բարկացել է ռեստորանի աշխատակիցների վրա, քանի որ ճանճը ինչ է անտեղի եղել այդ բարկությունը, որովհետև ճանճը, ես ուշադիր լսեցի, բան իսկական չէր
7: եւ
9: դիզայնի մի մաս էր կազմում։ Ճիշտ է, անհասկանալի է, թե ինչու է պետք ուտելիքը մատուցել այդպիսի սպասքով, որը կարող է վախեցնել հյուրերին, բայց ինչևէ, սոցցանցերի շատ օգտատերեր ապսեն անվանել են նիհարելու ապսը։
7: Ո՞վ ասաց ինչեն անվանել նիհարելու ապսը։ Որ չի ուտելու։
9: Դե հա, բնական է։
7: Այո, այդպես զգվելու է, այդպես ու խառնում է։
9: Իրականում ասեմ, առհասարակ ռեստորանային։
7: Կտեղափոխվենք ռեստորանային
9: կյանք։ Գիտե, այնքան եմ թանկացել, որ հիմա որ մարդիկ ինչ որ այսպես չեպեն նկատում, ուրախանում են, ասում են, «Վայ լավ, էսի հետ ուղարկենք»։
7: Մենք գնում ենք այստեղից։ Գնանք կոֆե խմենք։
9: Սա ի՞նչ է, մեջը չի վճարել։
7: Այն դասա լայվ հակ է, այն տղաները, ովքեր գնում են իրենց ընկերուների հետ, իրենց ընկերուների ցանկությամբ ինչ որ թանկաներ շեք ռեստորան, ճանճ ունեցեք ձեզ։ Գցեք այդտեղ, ասի, «Վայ, սի ճանճ»։ Քելստից գնանք արտակ, օրինակ։
9: Շատ վատ տեղ է։
7: Այդ դու այդ պայն ասում ես, իհարկե, մոտենակ մոտակա կրպակ, որտեղ սուրճ են տալիս։
9: Ուրեմն ասեմ, նիհարելու ապսեի մասին մի երկու խոսք։
7: Այո։
9: Ինչու ենք հիմա մենք բոլորս մի փոքր ավելորդ քաշով նախվել։
7: Ահա, դա պես ավելորդ քաշով, քեզ նա ուղղակի իմանա, որ դու ընդհանրապես ճանճով ապուրներ։
9: Ես ինձ զսպում եմ, բայց նայեք, եթե սիրելի ռադիո լսողներ, համեմատենք մեր այժմյան ապսեները, իսկապես չափսերը, մոտ մի 20 տարի առաջվա այն ապսեների հետ, որը մեզ մատուցում էին տանը, այսինքն երբ որ մայրիկը բերում, պատկերացրու այսպես բարկա պորցիա, այդպես ասեմ, պորցիաները շատ տարբերվում են, իսկապես այն ժամանակ ապսեները, հիշում ես, ինչ փոքր են։ Հետևաբար ուտելիքն էլ, որը մեջն էր, այդ ապսեի մեզ մատուցվում էր, փոքր էր, դրա համար մեր ստամոքսի չափսերն էլ էր փոքր,
7: իսկ հիմա ապսեները,
9: այո, ապսեները մեծացրեցին, ինչպես դիզայն։
7: Բայց փոքրով մի 4 ժաման ուտում էինք, ի՞նչ տարբերություն։
9: Բաժինները եւս Շատ
7: ճիշտ։ Իսկ ընդհանրապես ոնց ես դու գնահատում մեր հայոց ծնունդը այս պահին։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ համով է այստեղ, երբ որ դու, չի գիտեմ, քաղում ես։
9: Խոսքը ռեստորանային մասին։
7: Հա, գնում ես։ Իսկ ռեստորաններում ոնց է միտ ասա, ինչա կատարվում։
9: Մեր հայկական, ես շատ գոհ եմ, ես մոտ իսկապես շատ համեղ է։
7: Մենք բոլորս ծանոթ ենք։
9: Շատ լավ բոմ սպասարկում եմ ես մոտ։ Մի խոսքով
7: մենք։ Դրա մեջ կենտրոնը ծեփ է։
9: Այո, դեռ ռեստորանում իսկապես այն ժամանակ զարմանում ենք, թե օրինակ Իտալիայում հերթեր էին գոյանում, իսկ այժմ հայաստանյան ռեստորանում եւս
7: այսօր շաբաթվա վերջը չենք ասում որ օրն է, ձեր սիրելիի հետ, ձեր մտերիմների հետ, կամ ձեր ընկերոջ, կամ ձեր հորաքրոջ տղայի հետ, այսօր այս նորությունը լսելուց հետո շտապեք օրվա վերջ ամրագրել մի տեղ, ռեստորանները շատ է, հազարատ, ես ասացի, որ ChatGPT-ից հարցեցի ինչքան կենտրոնում սրճարան եւ ռեստորան կա, ասեց մոտ 1000։
9: Մեր Հայաստանում
7: դրա համար այսօր ձեզ այսօրվա աշխատանքը կամ աշխատը, եթե
9: մանավանդ որ սիրելի ռադիոլսոներ շաբաթվա սկիզբը նոր են նստել տակ-տակ աշխատավարձները, գնացեք ծախսեք,
7: գնացեք, այո, ծխեք
9: եւ հաջորդ նորությանը։
7: Հաջորդ նորությունը ուրա հետաքրքիր դնե նշանավորում սրանով, որ Սոնի Մեյսոնը իր ընկերոջ ծննդյան թեմատիկ երեկույթին, dress code-ային երեկույթին գնում է Բեթմենի կոստյումով։ Գիշերային ակումբի հերթում նա նկատում է, թե ինչպես է մի անծանոթ կնոջից խլում պայուսակը։ Սոնի նետվում է գողի հետևից, ճանապարհին հանդիպում է ոստիկաններին եւ հայտնում այդ միջատվի մասին, այսինքն Բեթմենը ընկնում է ինչ-որ մեկի հետևից։ Ահա։ Շուտով չարագործին կձերփակալեն, բայց պայուսակը չեր գտնվել եւ ահա Սոնին, որ տաճարի մոտ գտնվող մի պատի Կատարին տեսնում է այդ պայուսակը, իթ Բեթմենի հագուստով ցատկում եւ վերցնում է։ Ստացվում է նորություն, որ Բեթմենը փրկել է մի անսանոթով, հասկանում ես։
9: Հասկանում եմ։
7: Եվ ահա, եթե վերածենք սա հայկական մշակույթին, եւ չէ, սերիալի հայկական մշակույթին, մեր Քաջնազարի կերպարով օրինակ մարդը կարող է, ասենք, գրավել ամբողջ աշխարհը։
9: Իհարկե։
7: Հաստատ։
9: Այո, ես վստահ եմ։
7: Իսկ դու ի՞նչ կերպարներ ես ընդհանրապես dress code-ով, այսինքն Halloween բանես, որ շուտով կլինի։ Դու ի՞նչ որ կերպարներով գնացել ես dress code-ով։
9: Ոչ, ես չեմ։
7: Դիմակներից բացի։
9: Ոչ դեմ եմ, ոչ կողմ եմ, ավելի շատ եթե դեմ եմ, բայց մեր Հայաստանում գիտես այդ տոները այդքան էլ միևնույնն է։
7: Տոները չի դա, բայց որ ասեն այսօր մամ մեր dress code-ն է, ասենք ինչ որ ֆիլմի դերասաներ։ Լավ, իմ ծնունդը մյուս տարի որան եմ, ու ասեմ, հրավիրում եմ, եկեք հոլիվուդյան կամ հայտի կերպարներով, դու որ կերպարներով հոլիվուդյան ֆիլմի։
9: Ֆիլմի, իսկ կարող մուլտ ֆիլմի։
7: Թե կուզ, որ ասենք։
9: Կարմիր գլխարկը, կարկանդակներով։
7: Բայց շատ իժան ես ուզում բրվացնես։ Ուզում պարել, մոխրոտի կերպարով չես ուզում գալ։
9: Ոչ։
7: Պարհանդես գնացով։
9: Ոչ։
7: Իսկ ունես, չէ, չկա այնպես կերպար, որ միշտ ես հենց օրնակ այդպես հագնվել մի օր։
9: Օ, հիշում եմ շատ Elwood-ի օրնակ ֆիլմերը փոքր ժամանակ, շատ էի հավան, որ այդ շունիկը գրկած գնում էր իր ապանական ֆակուլտետ։
7: Բաս պիտակուզով ինիկը։
9: Դա է, լավ, անցնենք մեր հաջորդ նորությանը։ Իրականում Սոնին ասեմ, այսպես հայտնվել էր ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, ու միշտ ինձ համար իսկապես զարմանելի է եւ ոգեւորող, ինչ փաստը, որ փաստը, ասեմ, երբ որ օրինակ ինքնաթիռում ինչ որ մեկը, չէ, այսպես կամ ինչ որ տեղ անհայտ X տեղ մեկը օրինակ ինքնազգացողությունը վատանում է եւ այդտեղ ինչ որ այսպես կողքը անցնելով ինչ որ պատահաբար բժիշկ է հայտնվում, ով
7: բժիշկ կա այստեղ ու մեկ ասում, ես ընդառական բժիշկ եմ, ֆիլտրի ես
9: մոտենում։ Ու դա շատ էսպես ասում են բախտը բերեց, իսկապես շատ էսպես բախտի հարց է։
7: Եղել է նման բան քո հետ։
9: Ինձ հետ ոչ, բայց ես շատ եմ լսել այդպիսի
7: պատմություն։
9: Ոչ, ես եղել եմ իմ կյանքում, որ ինձ փորձել են կողոպտել, բայց ես եղել եմ իմ Բեթմենը եւ գնացել եմ, այո։ Ոչ, չեմ պատմի, դա շատ խիստ անձնական է, բայց ես հետ եմ բերել, որ ամբողջ կորցրած ես գումարել։
7: Լավ, գողացել էին թե քաշք շուկով էլ որ այստեղ պայուսակը։
9: Ինչպես հարիր է մեր հայկական տրանսպորտներում, այնտեղից էին փորձել դրամապանակս վերցը, բայց ես իջել եմ եւ կանխել եմ։
7: Լավ,
9: արի գնանք Կոլորադո։ Կոլորադո գնանք։
7: Գնանք, չէ, արի մի հատ շուշկաշենք, նոր գնանք Կոլորադո, իսկան մի հատ համել ես ուզում եմ եթերից դուրս հարցնեմ այդ ի՞նչ դեպք ա եղել։ Շունչ են քաշում եւ վերադառնանք։ Պարզ է։
0: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարկյան։ Ստիփան Ստելա։ Ստիփան Ստելա։ Ստիփան Ստելա։

0: Վերադարձանք մեր արմենիշնորհակալություն հայտնենք մեզ մոտ մեր
1: տեխնիկական
0: տեխնիկան մեր գերագույն գլխավոր ֆոնը չկար, հավանաբար ես ուրիշ բան էի տեղադրել, արմենը հեսա ինձ այդպես թեթև ձեռքով հաթաթականի թե ինչու է իր ուրիշ բան դրել, որտեվ անսպասելի ուրիշ բան
1: արի արմենին որպեսզի
0: քնանք
1: դեպի կոլորադո
0: նայ քանի որ գիտես ինչպեսի ժամանակներ մենք ապրում, երբ որ ամեն ինչի մասին պետք է lifestyle story-ով կամ եթերով ասել, մենք էլ ասում ենք մեր
1: Գնանք
0: կոլորադո, դուք ուզում ես գնաց կոլորադո, ես ես չեմ թողում անդդ գնաց
1: կոլորադո։ Լավ, կոլորադոյի բնակիչները վախեցել են, երբ փողոցում ռազմական տանկ են տեսել։ Տեսարանն այնքան անհանգստացրեց շատերին, որ ականատեսներից մեկը նույնիսկ զենքով դուրս է եկել տնից, ինչից հետո ստիպված է եղել ոստիկանություն կանչել։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ անցավ առանց տուժածների, շուտով պարզվեց, որ տագնապալի ներկայացումը մտածել էին HBO-ի հեռուստատեսային աշխատակիցները, որոնք նկարահանում էին հարևանները ռեալիթի շոու։
0: Դուպես եղել ես անսպասելի նկարման հրապարակում եղել ես։
1: Ոչ, երբևիցե չեմ եղել։
0: Ես երկու դեպք կարող եմ

0: les trichons.
1: Oui, parce que RLS, on se passe libre. Ne kam raportu kum RLS.
0: Oh, ոչ, ելփավից է չեմ
1: եղել։ Ես երկու դեպք կարող եմ նոմենտում, բայց Armenia TV-ն էր իրականացնում նկարանում։ Մի խոսքով Armenia TV-ի հայտնի դերասաններն էին այնտեղ, բայց մարդիկ մոտենում նրանց հետ նկարվում էին, մոտենում նկարվում էին եւ ամբողջ մոնումենտը խցանվել էր նրանց պատճառով։ Այդպես նկարվում էին իրենք։ Ինչ
0: մարդիկ ինձ հետ չեն նկարվում։
1: Ռուսկեզ քո հետ նկարվում են։
0: Հա՞։
1: Դու չես զգում։
0: Չեմ նկատել։
1: Գիտես ոնց է։
0: Ապատահական։
1: Չի եղել օրինակ այն news-ի ռեպորտյուրները մոտենան քեզ։
0: Լինում է, լինում է։
1: Հարցն դա եղավ նկարվել։
0: Լավ։ Արի Սիփան Կոլհրադոյից այսպես անցում կատարեք դեպի Մալազիա։
1: Իսկ դու նկատել ես, որ Մալազիայում շատ են դեպքերը լինում։
0: Իհարկե։
1: Արի գնանք Մալազիա։ Դու չհիշես իրա ոչ մի դեպք քո նկարումային անուրջներում որ նկարվել ես, այդի։
0: Ոչ, ոչ,
1: հանդ։ Դու ուզում ես այսօր փակ պայ ես կոկյան։
0: Այո, այո, այո,
1: ես կբարձրացնեմ։ Ստելան 2010 թվականին նկարանվել է անուրջներ հերոստասերիալում, գնացեք գտեք նրան։ Իսկ մենք հիմա տեղափոխվում ենք Մալազիա։
2: Սիփան Ստելա։
1: Մալազիայում բնակչուհին զարմացել է, երբ հայտնաբերել է, որ իր ամուսինը արդեն տևական ժամանակ է արտասովոր օրագիր է իր մոտ
0: պատում։ Ուզում եմ ես նորության համար։
1: Ամուսինը օրագրի մեջ նշում է տանը պատրաստված ուտելիքների օրերը։ Արդեն չգիտեմ, սեպտեմբերի 9-14։
0: Իրանի հայ տղամարդիկ։
1: Այդ օրագրում տղամարդն ամեն օր նշում է, թե արդյոք ինը տանը պատրաստված ուտելիք է պատրաստել եւ կոնկրետ ինչ, թե ընդհանրապես չի պատրաստել։ Այնուհետեւ երբ տիկինը երեսեր տալիս նրան, իր օրինական ամուսնուն տան ուտելիքով նրանից լրացուցիչ փող էր վերցնում։
0: Լավ էր անում, քիչ էր անում։
1: Գրպանի ծախսերի համար եւ ամուսինը սկսել է այդ օրերը նշել, որպեսզի հասկանա ուր է գնում գումարները եւ ահա պատմել ձեր պատմությունը։
0: Շատ են, որ ասում եք կանացի։
1: Այո, խորամանկություն։
0: Խորամանկություններ են։ Այո, շատ ճիշտ է արել այդ կինը եւ այսօր ամբողջ հայ ազգանում են նույնը։
1: Ոչ, հենց տանը պատրաստում է փողը վերցնել։
0: Օ, ոչ, այսպես ասեմ։ Օրինակ ես ունեմ այսպիսի մի կանոն, որ գումարը թողնում եմ ամուսինաս եւ ես գնում եմ, բայց երբ որ ես եմ պատրաստում, ես պետք է մի քիչ այսպես խնայեմ այդ գումարից, հետ կցեմ, հասկացա։
1: Բայց դա
0: պատրաստված է, որովհետեւ չգիտես ինչու բոլորը կարծում են թե պարտավոր են կանայքանը, բայց չէ, չէ որ դա է, մենք էլ ենք ջանք ու եռանդում
1: մենք։ Մեկը դուք այսինքն ռեստորանին նման թողեք վերջ։
0: Այո, դա նորմալ է։ Դա մի զարմացիր, դու եթե չես ամուսնացել այսքան տարիների ընթացքում, հիմա ընդհանրապես չես ամուսնանա։
1: Իսկ ես ասեմ, իսկ մեր կա ընդհանրապես կանայք շատ հարցերում էլ են այդպես, այսինքն ինչ թեմա լինում է, գումարը վերցնում դրա համար, եթե
0: ցանկանաք ես քինը
1: բարձր չէ որ իսկին էս կանի, որ եթե շաբաթը երկու անգամ ես պետք է մեր պարտականությունը կատարեք, պետք է արժե, չի որտեղ կարկինը այդպեսի սքեչ ունի, եթե կհիշես։
0: Այո,
1: կարկինը
0: ես ասեմ,
1: ոչ չգիտեի որ այսպես է, իրոք շատ ընտանիքներում այսպես
0: է։ Շատ շատ։
1: Դա այսինքն մենք իմացածի մոտ, երբ որ դու ես պատրաստում, դա արժե։ Ասենք չգիտեմ, իշքան է, ձեր դեպքում իշքան է 700 դրամ։
0: Օրինակ, չէ, ես երբ որ պատրաստում եմ, դա չեմ ասում համարում եմ աշխատանք, ոչ, բայց այսպես մի 2000 դրամը
1: դրվում է
0: գրպանս։
1: Բայց ամուսին ա գիտի որ եսի պատրաստման փողն է 2000 դրամը։
0: Իսկ կարող ես եթե հետո առաջարկներ ունենամ ռեստորանից, որպես խոհարար 2000 դրամ։
1: Իսկ բայց իսկ էլ ովքեր, այսինքն մոտ ընկերներով որ խոսում եք, ամ բարեկամներով, ասում եք, վայ դուք էլ ես, դու էլ ես փող վերցնում պատրաստելու։
0: Չէ, իրականում սիրելի ռեդյուլսոններ, իսկապես այն աշխատանքը, ինչը որ անում ենք մենք կանայքս, իսկապես շատ բարդ է, լուրջ եմ ասում, չէ, այս կատակմիկում ու իրոք այդ ամենօրյա մենք մեկ լսում եմ արտահայտությունները, որ կանայք ասում են, հոգնել ենք, արդեն չգիտենք ինչ պատրաստենք, իսկապես, որովհետև ամենօր ստաբիլ է նույն գործողությունը անել, բարդ է, այնպես որ ես կառաջարկեմ ուրիշ մի բան, դու ռեստորան էիր առաջարկում, ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Սիրելի տղամարդիկ, թեկուզ եթե դուք մի քիչ սիրում եք խոհանոցում լինել, պատրաստել, այսօր, քանի որ վաղն էլ արդեն այս շուտով այսպես շաբաթվա վերջ է, վերցնում եք սուպերմարկետից այն անհրաժեշտ մթերքները, որ ցանկանում եք դուք այսօր ձեր կնոջը պատրաստել, ու ասում եք, մենք այսօր ես եմ պատրաստում
1: օֆիսը։
0: Կամ եթե խոհանոցում լինել չեք սիրում, ապա պատվիրեք այսօր։
1: Հա, բայց փողով։ Այսինքն կանայք թող փողտան։ Որտե՞ղ մենք կանայք աշխատում են, չէ՞ թող այդ։
0: Ոչինչ, կապ չունի, փողը առանց փող։ Դուք այսօր պարզապես ձեր կանանց այսպես կոմպլիմենտ արեք։
1: Ես ուզեցի ամուսնանալ, այսինքն ես հետաքրքիր բան, առօրյա կարող ես պայն ինձ հետաքրքիր հաջորդ
0: ամուսնանալուց մեկ օր առաջ ես քեզ բոլոր գաղտնիքները կպատմեմ։
1: Երթայնացնող լավ։ Հիմա տեղափոխվենք, չգիտեմ որտեղ, չնայած հավանաբար Ամերիկայից տեղափոխվում եւ նորությունը կարդում է Ստելան։
0: Բժիշկ Մարկ Լուիսը ճանաչում եք, չէ՞, իրենց
1: սիրելիները։ Այո, պայման, բայց մենք
0: դոկտոր։ Բերել է հիվանդի կյանքը, հետո իր աճում տեսել է, որ նրան 4 աստղ է դրել պացիենտը։ Բժիշկը սքրին է արել նկարը, տեղադրել եւ գրել։

0: գիտեմ ինչ պետք է անեի, որ 5 աստղին արժանան այ։
1: Պարարարան։ Այ հիմա։ Այո, այսի մեր մասին է, ճիշտ է, տեղի ունեցել բժիշկ Մարկ Լյուիսի հետ, ով բարձ է դրսի հայ է։ Չէ, դարանպես մեզ հայկական ցակում չունի, ուղղակի նորությունը Ամերիկայից, բայց ինչ ես մտածում,
0: սա մի
1: հայկական չի, սա
0: դժգոհ է, հայ։
1: Հա։
0: Պացիենտ, ոչ թե բժիշկը, հասկացա, որ արել է, բայց իր կյանքը փրկել են, բայց միևնույնը մեկ բան ինչ որ իրան դուր չի եկել, եւ նա 4 աստղ է գնահատել։
1: Շատ հայկական, որովհետեւ մենք ամենադժգոհներն ենք դժգոհել, չէ՞, մի հատ բողոքել։
0: Նայ, կա երկու տեսակ, հիմա այսպես ասեմ, կան երկու տեսակի մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր չեն բողոքում, հետո գնահատում են վատը, այդպիսի դեպքեր կա, այ մարդը ունես բողոք, այդ պահին ասեր, այլ չի պահել մեջը, հետո ամբողջ համայն հայ ազգությանը ասացիր։ Եվ ունենք երկրորդ տեսակը, որ միևնույնն է, ամեն ինչի մեջ այսպես սեյֆ կետ են գտնում,
1: հայկական մի քիչ բան կա։
0: Սիրելի հայությունը,
1: որը դուք որ աշխատանքից ունեք շատ լավ արել, ինչ որ մի կա, մեկին ինչ որ բանով էս օգնել ու դժգոհ լավությունը, ոնց է լավություն անողի
0: գլուխը ցակ
1: է, այսա հենց այս նորությունն է, լավություն արակցի ջուրը դել ասել են մարդիկ, ովքեր ում գո,
0: բայց այսպես ասեմ, առհասարակ տարիքի հետ ես հասկացել եմ այսպիսի մի փաստ, որ պետք է լավություն անել ու դրան սպասել պատասխան։ Իսկապես լավություն եթե անում ես, դու քո սրտի չափով արա եւ անցի առաջ, մի
1: սպասի գցի ջուրը, իր արտաշասատրյանը։
0: Մի տեսա, գիտես ինչ է, եթե ես քեզ լավություն անեմ, հետո դու ինձ անես, հետո ես ասեմ, որ ասկում ես, դա ինչ որ մի տեսակ առևտրային հատված է, ավելի լավ է լավություն բարություն անել առանց որևիցե
1: սպասելու։
0: Դուսի ես ոնց որ խաղաղության աղավնին լինեմ։
1: Խաղաղության թռչուն ես դու։ Ստել, բայց օրինակ եղել է, ես օրինակ միջոցառում եմ վարել, երկու միջոցառում համեմատել, օրինակ եղել է միջոցառում, որը եղել է շատ հանգիստ, այդպես շատ չեմ է տանջվել, ինձից ասել են վայ Սիփան ջան, ես ինչ արիր, ես ինչ գոհենք, ես ասել եմ, բայց իմ մեջ էլ, ես ասել եմ, բայց այդքան չեմ, ու եղել է միջոցառում, որ այնքան են տարե բերե գնացը հելել, հետո նայել եմ հեռախոսից էկրանին, վերջում որ 16000 քայլ եմ արել Հարսանյաց սրահում ժամը 5:11-ը, ու վերջում մերսի,
0: կարար ավելի լավ լիներ, եթե
1: եթե որ ամենի ճարել
0: են, բարեկամ Արմենի,
1: ճարել են,
0: երոջը գանշենք ավելի լավ կվարեր, չէ՞։
1: Հա, ու եղել է միջոցառում, այտենց հանգիստ բան, ու գումարային մասով էլ քեզ ասեմ, օրինակ եղել է շատ տես թեթև բան, բայց մի քիչ ավել են տվել, կամ եղել են որ զորով են, որ ասում ես իմ աշխատավարձը տվեք գնամ, զորով այս սենց,
0: սա ասեմ, ես ասեմ, սա շնորհակալ լինելու հմտության, ունակության մասին է, որ մարդը կարող է շատ շնորհակալ լինել, եւ մարդը կարող է միշտ լինել դժգոհ ու բողոքել,
1: եւ
0: մի բժիշկ ինձ ասաց, սպիտակ թղթի վրա սև կետ մի մանանի,
1: այսինքն
0: ոչ, այսինքն երբեմն մենք ենք այդ սև կետերը ման գալիս, այնպես որ այս փիլիսոփայական
1: եւ այս գեղեցիկ թողերով լավ, իսկ դու գոհ ես, դու եղել ես որ դժգոհ ես ուղղակի, դա ասես, բայց ունի մոս դժգոհ ես, եղել ա քո կյանքում որ դու ես եղել այս,
0: այո,
1: գոհես, օրինակ դու նա գոհես մեզ դիտի,
0: եղել է որ անտեղի դժգոհություն եմ, այդ էլ է,
1: դու որպես այս նախագծի,
0: նա բավականին
1: այս նախագծի պրոդյուսեր, դու գոհես մեզ դիտի,
0: իհարկե գոհ եմ,
1: չէ,
0: բայց մյուս անգամ հիվանդ չգաս աշխատանք,
1: դե ուրեմն երեք շաբաթ,
0: դելի ռադիո լսողներ,
1: մի հատ արի ողջունեն
0: բոլորը, զգուշացեք վիրուսներին,
1: զգուշացեք Սիպանից, արի ողջունենք բոլոր վարորդներին, ովքեր մեզ էին լսում, նրանց մաղթենք լավ շաբաթվա վերջյան հանգստյան օրեր, իսկ մենք կհանդիպենք ուղի մեկ շաբաթից, սա որ հաղորդումներ,
0: Սիփան Ստելա,
1: լավագույն նախագիծը իմ մեջ չէ, հայկական հարսանիքից հետո, պակա։
2: Գովաստ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ալի Mobile Center, ներդնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեր քարքի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ It's Olimers.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: I'm Billie Eilish. His music.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hi, what's going on people, it's your boy Storms.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։